شلوغ ایشلن شیراک یا آب بابایا بود شیراک یا بود شیراک یا ماید مگر رپن آسیبه نگر ناپه الیک بود